осінь свободних назору. Білою все емо, кай бо ютрий туморо, бо тим є рекла, най завієм на стран до сьогодні.

0: Легенда Джиджи. Матяш, вже сам бив ваша дружба. Заключуємо по часі. Роберт превзема шоу домов, зіроме поподанський шоу. Ютрі є четвертик. Кар помені, да от 10 до 2 скупай іщемо пісмі, яких 100 лет нісмо слішали. Се веселим туди ютрішнього дня. Данес є було па мега фантастично послушати, кай ви раді послушате у аутих. Хвала всем за дружбу. До ютрі, но. Па лепо поповдне. Най се вам чим прей зачне. Конец шихта па то. Че сте па на допусту, уживайте ще за ме.
1: Matjaž Lovše
2: in Radio 1
1: od 10 do 2.
2: Godinis gre na morje, Istok zgodaj vstane.
3: Znaš sploh ostati ob 6?
4: Ja, če najdem moje japonke.
1: Jutranja zabava na Radio 1 od 6 do 10. Zalo Perlič in Istokom Gustinčičem. Pokrovitelj.
2: Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
2: Robotski sesalnik Roborock popere oboje.
5: Več na roborock.si.
1: Radio 1 Krim.
2: Najnovejše iz naše regije.
6: V Ukrajinskem parku Ljubljansko barje so sanirali območje ob glavni cesti med Igom in Škofljico. Tam so se namreč v zadnjih letih pogosto
2: popere oboje.
5: Več na roborock.si.
1: Radio 1 Krim.
2: Najnovejše iz naše regije.
6: V Ukrajinskem parku Ljubljansko barje so sanirali območje ob glavni cesti med Igom in Škofljico. Tam so se namreč